0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Stredoveká vzdelanosť bola prísne viazaná na cirkev a formálne nadväzovala na antické dedičstvo. Dominoval jej univerzalizmus a latinčina ako jednotný jazyk vzdelancov. Základ vzdelanosti tvorilo 7 slobodných umení, rozdelených na trivium, gramatika, retorika a dialektika a kvadrivium, aritmetika, geometria, astronómia a hudba. Základné vzdelanie poskytovali kláštorné, farné a katedrálne školy. Neskôr sa centrami vzdelanosti stali univerzity, ktoré sa delili na 4 fakulty – filozofickú, právnickú, teologickú a lekársku. Medzi najvýznamnejšie patrili univerzity v Bologni, Paríži a Oxforde. V našom regióne patrila k najznámejším Pražská univerzita Karlova, založená v roku 1348, a neskôr Akadémia Istropolitana, založená v Bratislave v roku 1465. Vyučovanie na nich bolo postavené na skolastike, stredovekej filozofii, ktorá sa snažila rozumovo zdôvodniť kresťanské učenie. Milí poslucháči, keďže je štvrtok, v našom dnešnom programe bude ešte reč o vzdelanosti v rámci seriálu slovenského rozhlasu Dúchanie do pahrieb o histórii Slovenska a Slovákov. Predtým vás však pozveme do Tatranskej Lomnice, konkrétne do hotela Lomnica, ktorý je historickou pamiatkou. Tá po dlhých rokoch chátrania opäť slúži návštevníkom slovenských veľhôr. Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje Máté Anka. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ilíko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsednička Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú prihovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína Slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ, historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla E+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviár a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Visisín House. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch 2. až 8. augusta v Putnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora, spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašu Šáre a Tatabáne Banhidy, budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.

0: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Ján Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekešskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekešskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekešskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

0: V Bratislave môžete vidieť diela Vincenta van Gogha.
1: Do Bratislavy prichádza výnimočná imerzívna výstava Vincent van Gogh, ktorá od 16. júla návštevníkov ťahne do fascinujúceho sveta jedného z najväčších maliarov všetkých čias. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková. Výstava premení priestory Sport Mall Bratislava na pulzujúci svet farieb, svetla, hudby a emócií. Prostredníctvom veľkolepých projekcií, originálneho audiogajdu a pôsobivého zvukového sprievodu prenesie návštevníkov do francúzskych miest Arles, Saint-Rémy, Auvers-sur-Oise, kde vznikli najslávnejšie diela Vincenta van Gogha. Fanúšikovia ich objavia spôsobom, aký na Slovensku doteraz nemali možnosť zažiť. Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že nejde len o vizuálnu prehliadku van Goghových obrazov. Návštevníci budú sprevádzani príbehom maliara, jeho vnútorným svetom, vášňou pre tvorbu aj náročnými životnými osudmi. Poprvý raz je celý príbeh rozprávaný z pohľadu Johanny van Gogh, manželky Vincentovho brata Thea, ktorá po jeho smrti zohrala kľúčovú úlohu pri tom, aby sa z Vincenta van Gogha stal jeden z najslávnejších umelcov sveta. Súčasťou výstavy sú monumentálne 360-stupňové projekcie obrazov, ktoré dosahujú rozmery až 17 metrov na šírku a vyše 4 metre na výšku. Návštevníci sa ocitnú pod ikonickou hviezdnou oblohou, prejdú sa po prižiarivých slnečniciach či vystúpia na legendárnu kaviarenskú terasu v noci. Originálne citáty z van Goghových listov, špeciálne pripravený hudobný soundtrack a najmodernejšie projekčné technológie vytvárajú jedinečný zážitok, ktorý prepája históriu umenia s modernými technológiami. Silnou súčasťou výstavy aj príbeh Johanny van Gogh. Ako iba 26-ročná zostala po smrti Vincenta aj svojho manžela sama s malým synom a viac ako 400 obrazmi, ktorým v tom čase veril len málo kto. Práve jej vytrvalosť a odhodlanie zabezpečili, že dnes patria van Goghove diela medzi najcennejšie a najobdivovanejšie na svete. Výstava je určená nielen milovníkom výtvarného umenia, ale aj rodinám s deťmi, školám či všetkým, ktorí chcú zažiť kultúru interaktívnym a moderným spôsobom. Dočítame sa na internetovej stránke tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: len ticho. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Luxusné kúpeľné domy, odpočívárne, vily a parky, po ktorých sa prechádzajú kúpeľní hostia a špecializovaná zdravotná starostlivosť. Takúto podobu malo v minulosti len niekoľko z kúpeľov na Slovensku. Mnohé z tých, ktoré fungovali na území dnešného Slovenska ešte za monarchie, boli malé a známe len v rámci regiónu. Viacere mali podobu drevených domčekov, do ktorých sa nosila liečivá voda vo vedrách. Tie najluxusnejšie v Piešťanoch či v Trenčianskych Tepliciach fungujú dodnes spolu s dvoma desiatkami ďalších, ktoré prežili turbulentné 20. storočie. Celkovo bolo na prelome 19. a 20. storočia v Hornom Uhorsku okolo 120 kúpeľov, súbežne ich najviac fungovalo približne 90. Dve svetové vojny, hospodárska kríza a socialistické zriadenie rozvoju kúpeľov neprijali. Kúpeľníctvo je totiž špecifická oblasť, v ktorej sa prepája zdravotníctvo s cestovným ruchom. A zdá najlepšie tomu rozumela rodina Winterovcov, ktorá sa zaslúžila o rozkvet piešťanských kúpeľov. Niektoré zo zaniknutých kúpeľov napriek pokusom o oživenie naďalej chátrajú, o iných vedia už len miestni. Liečivé pramene však vyvierajú naďalej.

Hotel Lomnica bol vôbec prvý hotel v Tatrách, ktorý postavili v roku 1893 podľa projektu významného architekta Gedeona Majunkeho zo Spišskej Soboty. Po jeho dokončení mu patrilo niekoľko prvenstiev. Bola to napríklad najväčšia hrazdená budova vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku a zároveň najhonosnejší a najvyhľadávanejší hotel. Investorom bola Spišská úverová banka v Levoči. Trojposchodový hotel mal 28 izieb, reštauráciu a kaviareň. Neskôr prvé kancelárie kúpeľného riaditeľstva a poštový úrad. O toto výsadné postavenie ho pripravila až postupná výstavba tatranských grand hotelov v Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici a Štrbskom Plese v rokoch 1904 až 1906.

Tatry však o pár rokov neskôr začínajú pustnúť. Hotelové kapacity už neslúžia turistom, ale vojakom a horským strelcom, ktorí prichádzajú na výcvik. Všetko zmenila Prvá svetová vojna, ktorá priniesla dramatické časy aj do oázy oddychu a zábavy. V zime na prelome rokov 1917-1918 je Tatranská Lomnica úplne opustená. Po vojne sa k bývalým majetkom uhorského štátu, medzi ktoré patril aj hotel Lomnica, dostala Československá republika. Budovy boli vyrabované a spustnuté. Úlohu pri navrátení nedávnej slávy Tatranskej Lomnice získal Cyril Holuby, skúsený balneológ a hotelier. To prinieslo množstvo nepopulárnych rozhodnutí voči odporcom vtedajšieho režimu. Možno aj kvôli nim chvíľku na to Cyril Holuby záhadne zmizol. Priestory hotela mali počas celej doby rôzne využitie, či slúžil významným hosťom, či vojakom, alebo obyvateľom Tatier. Nič ich však nepoznačilo tak, ako 90. roky 20. storočia. Chvíľku po privatizácii bol ešte hotel v prevádzke. V roku 1993 však na jeho zrenovovanej fasáde visel už len transparent oslavujúci storočnicu hotela, ktorý už žiaľ neplnil svoj účel. Jeho prevádzka sa obmedzila na predaj suvenírov, hračiek a potravín. Aj tieto obchody však postupne zanikli a budova kedysi slávnej prvej dámy Tatier ostala opustene stáť a odolávať nemilosrdným zubom času. Prichylila už len rodinku Bocianov, ktorá sa zapísala do zoznamu hostí ako posledná. V roku 2015 sa objavila v živote hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici nová iskra. Investor a architekti vstúpili do odplombovaných priestorov, ktoré aj napriek svojej nahote im vyrazili dých. Dôležitou úlohou bolo zachovať maximum z pôvodnej stavby a prinavrátiť jej pôvodný účel dávnu noblesu a lesk. V tom istom roku vznikol ambiciózny projekt, ktorý musel splniť najvyššie nároky súčasných hostí. Bolo treba rozšíriť ubytovacie kapacity, dobudovať priestory pre wellness centrum a kongresovú halu. Nová prístavba však nemohla konkurovať pôvodnej stavbe, práve naopak. Jej úlohou je kontrastovať s ňou a poukázať tak na jej unikátnosť. Pribudla preto prístavba v minimalistickom modernom štýle, ktorej silueta pripomína siluetu Tatier. Obnovený hotel Lomnica bol odovzdaný do prevádzky na prelome rokov 2016-2017 a odvtedy sa znovu teší obľube a ruchu návštevníkov.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ešte v Tatrách zostaneme. O tatranskom kúpeľníctve hovorí v jednej z tatranských historiek Mikuláš Argaláč.
1: Tatranské historky.
2: História tatranského kúpeľníctva sa začala písať v dnešnom Starom Smokovci v prvej polovici 19. storočia. Vterajší nájomca Smokovca Johann Georg Reiner pre svojich hostí pripravoval aj vaňové kúpele, teplé i studené, využívajúc pritom vodu, kyselku s prameňou Castor a Pollux. Keď do Smokovca prišiel ako kúpeľný lekár Nikolaus Sonntag, mal už skúsenosti zo švajčiarskych stredísk klimatickej liečby a usiloval sa reprofilovať tamojšie kúpele na klimatické a celoročné. Smokovec totiž fungoval ako sezónne letné stredisko. Sonntag neúspel. Progresívny Reiner už nájomcom nebol a konzervatívne vedenie kúpeľov nemalo pochopenie pre ambiciózne projekty mladého lekára. Sonntag sa nevzdal svojej myšlienky a do jej realizácie bol ochotný aj investovať. Od veľkoslavkovských urbárnikov prenajal v roku 1875 pozemky vedľa Smokovca s plochou asi 20 hektárov a začal stavať. Prvé dve Sonntagovské sanatória začali fungovať už v roku 1876. A tak sa vedľa osady Tátrafíret objavila osada Új Tátrafíret, nové tatranské kúpele, teda nový Smokovec, a jeho konzervatívnemu susedovi sa ušla názvoslovná identifikácia Starý Smokovec. Zimná liečebná sezóna sa poprvý raz uskutočnila v rokoch 1881-1882 a treba ešte dodať, že ju absolvovalo 6 záujemcov.
3: Hosť Otto mal síce choré priedušky, ale neobyčajne zdravý apetít na milostné hry. V tomto mal priam arabský komplex. A tak striedal Aničku s Janičkou. Jedna o druhej nevedela. Až raz prejavili záujem obe v rovnakom čase. A tento problém vyriešil Otto svojsky. Ráno idem po procedúrach na túru a stretneme sa hneď popoludní o jednej, dohováral sa s Janičkou. Tešil sa pritom na poludnie s Aničkou v jednom z hotelov vzdialenejších od kúpeľných budov. Uplynula jedna hodina, boli dve, tri popoludní. Ustráchaná Janička zalarmovala horskú službu. Službu konajúci vyslala hliadky, ktoré prepátravali miesta predpokladaného výskytu Ota. Beznádejne. A keďže sa to dialo v osade a nad ňou, rozruch bol veľký. Službu konajúci pritom vykonával aj ďalšiu rutinnú činnosť. Obvolával chaty a hotely. Mal viac šťastia než hliadky v teréne. V Tatre takého muža videli, ba aj číslo izby povedali. Keď sa jedna z dvojčlenných hliadok zložená z rúčich chlapov začala dobíjať do izby, rozhodol sa riadne vystráchaný Otto pre riešenie útekom oknom. Tam však už čakali ďalší. Rátanie nebolo v pestiach, ale v korunách. A poriadne mastné. Aby sa naučil presnosti aj u frajerok, poznamenal po vyplnení záznamu náčelník horskej služby.

hromady. Prečo tak pozdie, ktože to povie nám? Mladosť už dávno odletela, spomienky lásky zanechala a život letí

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, a teraz vám už ponúkam ďalšiu časť seriálu o histórii Slovenska a Slovákov Dúchanie do pahrieb. Nahrávka vznikla v Slovenskom rozhlase v Košiciach v roku 2000. Poskytol nám ju Slovenský rozhlas Bratislava.

0: Stredoveká vzdelanosť.
1: Čo je pre mňa škola? Škola asi je to tá najhoršia inštitúcia, akú fakt človek kedy vymyslela, však vďaka škole sa môžeme, ako získame vzdelanie, no a tým nájdeme aj lepšie podmienky pre prácu, alebo získame lepšie podmienky pre prácu, no a tým môžeme mať aj vyšší plat.
2: Škola je zdroj informácií, ktorý je veľmi potrebný v dnešnej dobe.
3: Škola je to akýsi krok vpred a je to akýsi cieľ študenta.
4: Druhý domov.
5: Študenti smelí, sme vždy veselí. Ste celý korheli preušľachtili. Pre vás býva šenk, medicína, liek, oslava, zábava, medicína, liek. Filozof už aj na koňa sadaj, bratovo, ocovo, so mnou premrhaj.
0: Historik doktor Ján Tybenský, doktor vied.
6: Za počiatok takej vzdelanosti môžeme považovať školu, ktorú vytvoril Konštantín filozof Cyril po príchode na Moravu, na niektorom z jej hradísk, a o ktorej v jeho živote sa píše, že sa na nej vyučovala matematika a hudba. To znamená, že to bolo vyššie učilište takého typu, aké boli v Byzantskej ríši, ktoré bolo zamerané najmä na výchovu teologického dorastu. Po vzniku uhorského štátu slovenská národnosť, rozdrobená do značnej miery, rozbitá, začína v nepriaznivejších podmienkach.
7: O systéme výučby na školách nemáme až do 14. storočia takmer žiadne správy. Len v Nitre, ktorá bola v tomto období strediskom cirkevného a teda aj spoločenského života, nachádzame správu z roku 1111 o učiteľovi gramatikusovi menom Vilermus. Nasledujúca správa o škole v Bratislave je až z roku 1302. Všetky staršie správy o existujúcej škole v Spišskej kapitule boli zničené počas tatárskeho vpádu. Hlavnými vzdelávacími inštitúciami boli rodina a kostol.
0: V 14. storočí je už kresťanstvo organizačne upevnené, a tak aj u nás, ako aj v iných európskych krajinách, poznáme školy kapitulské, kláštorné a farské. K nim sa pod vplyvom rozvoja miest pridružujú aj školy mestské. Štúdium na kapitulských školách nepresahovalo tzv. Trivium, to znamená výučbu gramatiky, logiky a rétoriky, samozrejme okrem čítania, písania a počítania. Školy s týmito vyučovacími predmetmi nazývali triviálne.
7: Až do 16. storočia bol na týchto školách vyučovací systém založený na individuálnom prístupe učiteľa k žiakovi. Učiteľ sa musel absolútne prispôsobiť osobnosti žiaka. Ak tak neučinil, bol sankcionovaný.
1: Učitelia sú už sami potrestaní tým, že sú učitelia.
2: No, učiteľov by som asi trestala tým, že by som ich postavila do role žiaka aspoň na jeden deň pod ich vedením.
4: Ja by som ho netrestal. Ja by som ho vymenil.
8: Treba prednášať a podávať učivo jednotlivým žiakom odlišne. Nie rovnakým spôsobom, ale podľa ich vlastností a schopností. Ak sa ktorýkoľvek učiteľ neusiluje svojich žiakov primerane a usilovne v stánku vied v takej miere, v akej sa javia jeho žiaci schopnými, nech sa považuje za neužitočného a miesto neho nech sa stanoví iný.
1: Optimistický, trpezlivý, láskavý,
4: dôverný,
9: prísny,
1: priateľský, spravodlivý,
10: tolerantný.

0: Rektor domov les, jablko prines. Tancoval, popíjal si nuž drýchmi dnes. Ty syntaxista, ty gramatista, modlí sa kvíľ predsa bez konca azda. Ty donatista, ty principista, ty jasáš, ty plesáš, pritom bijú ťa.
1: Takže dnešní študenti podľa mňa sú lepší, majú viac informácií, avšak ak by sme to porovnali v tej morálnej stránke, tak to neviem posúdiť.
2: Podľa mňa sa nedajú porovnávať, pretože sa doba mení.
3: Podľa mňa študenti sú stále rovnakí, len tá túžba sa niečo naučiť je už teraz taká menšia.
4: No, ako povedala tu kamoška, že tak sa to nedá porovnať, lebo je iná situácia, ale myslím si, že keď to porovnáme nejak so stredovekom, tak určite dnešní študenti majú viacej vedomosti ako tí, ktorí boli pred nami.

0: V roku 1309 vychádza rozhodnutie Budínskej synody o ustanovení prvých učiteľov v sídlach cirkevnej vrchnosti, ktoré nariaduje, aby v každom arcibiskupstve určili učiteľa nielen kanonického práva, ale aj gramatiky a logiky, ktorý by vyučoval žiakov zo zámožných rodín, ale aj chudobných žiakov.
1: Odpor šľachty a pokuty za nedovolené vzdelávanie chudobného spôsobili, že poddaným ostávala jediná možnosť. Ísť študovať za kňaza. Z toho dôvodu bola väčšina kňazov v Uhorsku poddanského pôvodu, na čo upozornil aj pápež Gregor IX. V bule z roku 1233.

0: Mesto stavalo radnicu a kostol. Jeho súčasťou už pri projektovaní bola škola. Mestské školy nadväzovali spočiatku na jestvujúce cirkevné školstvo a preberali nielen organizáciu, ale aj ideologický základ. Nová rodiaca sa ideológia a záujmy mešťanstva veľmi pomaly prenikali do školstva. Právo dozoru a rozhodovania o otázkach výchovy a vyučovania mestskými radami sa realizovalo až v 16. storočí. Vtedy sa stávali rektormi mestských škôl humanistickí básnici.
1: Koncom 15. storočia sa v Uhorsku vyžaduje od novozvolených členov cechov, aby vedeli čítať a písať. Preto vznikajú v tomto období tzv. Školy pisárske, kde sa učilo čítať, písať a trochu počítať. Náplňou týchto škôl bolo naučiť žiakov zostavovať rôzne písomnosti týkajúce sa remesiel a obchodu.

0: Profesor Edmund Hleba, kandidát vied.
1: V prvej polovici 16. storočia reformácia zasiahla celé Uhorsko. Prispeli k tomu rôzne teda obchodné styky nemeckých kolonizátorov s obyvateľmi nemeckých miest, kde sa reformácia udomácila. Toto nové vierovyznanie prijala šľachta, mešťania aj pospolitý ľud. Protestantské cirkevné obce sa spomínajú v Prešovej kronike z roku 1531. Postupne sa vytvárali väčšie cirkevné celky spojením viacerých cirkevných obcí. Tak vznikla napríklad Fraternitas Tetrapolitana, čiže v tomto bol Prešov, Bardejov, Sabinov a Veľký Šariš. Neskôr sa pridali Košice a Levoča. V roku 1549 5 slobodných kráľovských miest, a to Košice, Prešov, Bardejov, Levoča a Sabinov, podalo spoločné vierovýznanie, tzv. Pentapolitána. Čiže panovník Ferdinand I. toto vierovýznanie Pentapolitány prijal a potvrdil aj náboženskú slobodu. Vplyv reformácie sa prejavil vo vývine mestských škôl.

0: Jednoznačné prvenstvo medzi mestskými školami patrí na prelome 15. a 16. storočia Bardejovu, keď na jej čele stál Leonard Stöckel.
1: V Bardejove mestská škola prežívala taký zlatý vek za pôsobenia bardejovského rodáka Leonarda Stöckela. Leonard Stöckel študoval v Bardejove u Valentína Eka a u Leonarda Coxa v Košiciach, potom vo Bratislavi.
2: Po štúdiu vo Bratislavi odchádza Stöckel študovať do Wittenbergu, kde sa spriateli so svojim učiteľom, humanistom európskeho významu a Luterovým spolupracovníkom Filipom Melanchtonom. O priateľskom zväzku svedčí ich rozsiahla korešpondencia. Po štúdiách chcel Stöckel ostať vo Wittenbergu, ale na naliehanie Mestskej rady mesta Bardejov odchádza rektorovať na tamojšiu školu.

0: Leonard Štekel, rade mesta Bardejov, Wittenberg, 4. marca 1539.
1: Slovutným, ctihodným a múdrym pánom, Richtárovi a radným mesta Bardejova, mojim milým priaznivcom a podporovateľom. Hoci vysokoučený pán Filip Melanchthon tentoraz nie je doma, lebo ho viažu povinnosti ku kniežaťu, jednako pevne dúfam, že prejaví svoju žičlivosť voči mne a prihliadnúc na váš list a neprestajné žiadosti, aby som sa podľa vašich túžob ukázal u vás, čo sa mi mimoriadne páči a s čím som aj uzrozumený. Preto sa chcem vychystať v mene Božom, takže čoskoro po Veľkej noci sa vydám na cestu k vám, keď sa budem vracať z frankfurtského trhu. Kiež dá všemohúci Boh, aby tento počin slúžil k jeho božskej sláve, celému mestu k prospechu a mne k spáse a k blaženosti. Vám poslušný Leonard Štekel.
2: Stal sa rektorom roku 1539, jeden rok teda odišiel, pretože sa nepohodol s magistrátom mesta, tak odišiel do Kežmarku, ale po roku sa vrátil späť a až do konca svojho života pôsobil v Bardejove. S jeho menom je spätá reforma školy. V roku 1540 zostavil Lege Schole Bartfensis, teda školské zákony, bardejovské školské zákony. Sú to najstaršie pravidlá tohto druhu u nás a pravda je to istá kompilácia viacerých prác podobných v Nemecku. Čerpal zo saského študijného poriadku, ktorého autorom bol Melanchthon. Šteklovým cieľom bola náboženská výchova a mravné formovanie jednotlivca. Z vyučovacích metód sa uplatňovalo repetíciu. O bardejovskej škole môžeme povedať, že mala tri triedy. V prvej si žiaci osvojovali čítanie, písanie a základy náboženstva, v druhej gramatiku latinskú a čítali sa rímski klasici a v tretej sa dokonaľovali v latinčine s rozborom klasikov, vyučovala sa retorika a dialektika. Za Leonarda Štekela pribudla do školy aj hudba a spev a možno povedať, že došlo k vysokej úrovni chrámovej hudby. Bardejovská škola získala veľký ohlas a môžeme povedať, že v stredoveku, v tom 15. storočí a prelom do 16. storočia patril Bardejov medzi najkultúrnejšie mesta na Slovensku.
3: Okrem zavedenia nového školského poriadku má Leonard Štekel zásluhu aj na uvedení školskej drámy do Uhorska. V roku 1552 sa v Bardejove hrá Eunuch od Terencia, vtedy najobľúbenejšieho školského autora. Štekel však v roku 1559 vydáva vo Wittenbergu pre bardejovskú školskú mládež i publikum nemeckú hru Príbeh o Zuzane. Je to prvá školská dráma, ktorú hrali na území Uhorska a prvá školská dráma, ktorá vyšla v tlači.
2: Prešovská mestská škola sa spomína v 15. storočí. Keď v roku 1526 vyhorela, mesto dalo postaviť novú školskú budovu pri chráme svätého Mikuláša. Magistrát povolal za učiteľov, profesorov, mnohých z cudziny. Prijal sa aj školský systém, zavedený v Bardejove Leonardem Štekelom, Leges Schole Bartfensis. Isté, že to neboli absolútne pôvodné, pretože aj on sa opieral o rôzne nemecké predlohy.

0: Učitelia v školách i katechéti v cirkvi, ktorí sa mládežou zaoberajú, prevyšujú pred Bohom všetkých kráľov a cisárov. Čo teda môže byť väčšou slávou školského stavu, než že Kristus, proroci, apoštoli a vrcholní učenci tohto veku boli učencami? Hoci platíky sú také skromné, že rektori škôl sa horko ťažko môžu ubrániť hladu, jednako neprestaňme plesať na duši a straty zmierňujme svojou nádejou, že Syn Boží, ktorý je učiteľ učiteľov i žiakov, vynahradí všetky starosti a trápenie, ktoré musia priniesť učitelia v tomto slzavom údolí.
1: Ťažkosti pri vedení života škôl zväčšuje v tomto hrozne skazenom a neblahom storočí neuveriteľne bezočivá mládež, ktorá je teraz vpravde sťa neskrotné zviera. K všetkému pristupuje hnusný a hanebný nevďak žiakov, odplácajúcich sa učiteľom za nesmierne dobrodenie a haďou odmenou. Tí sú skutočne vredmi a nádormi svojich učiteľov.

0: Učiteľ považuje za najhoršie, keď žiaci na hodinách vyrušujú a nedávajú pozor.
1: Učiteľ považuje za najhoršie, keď sa mu žiaci na hodiny nepripravujú.
2: Učiteľ považuje za najhoršie, keď sa žiaci nepýtajú na hodinách.
3: Keď žiak podvádza pri písomkách napríklad.
4: Keď som študentom bol, do krčiem som chodil. Do školy za mesiac ani raz nevkročil. Retorika nie je veda, ako dobre rečniť. Lež je retorika veda dobre ver piť. Za ženu si vezmem retoriku, tuším. Len tá naučí ma, ako radiť na čím.

0: Rečnícke cvičenia s obľubou pestoval rektor Banskobystrickej školy Ján Duchoň. Svojich žiakov viedol k napodobovaniu vycibrenej ciceronskej latinčiny.
1: Cvičenia boli predvádzané formou divadla. Študenti, oblečení do dievčenských šiat, predvádzali rôzne odbory svojho štúdia a obhajovali ich zaradenie do vyučovacieho procesu. Išlo o akúsi hranú obhajobu školských prác na určité témy. Na konci dostali najlepší palmu víťazstva.

Ja som gramatika. Preto sa predovšetkým modlím za život a víťazstvo a slávu vznešeného imperátora, svetovládcu, víťaza nad nepriateľmi Ferdinanda II., pána nášho najmilostivejšieho. Nech porazí Turkov a nech si všade na zemi počína slávne a napokon nech sa zjaví na nebi ako neskorý hosť

0: Ja som poetika. S najväčšou láskou zakousa len svedčí o výkvet jazdeckého stavu v tomto banskom pásme, o vznešená šľachta, šťastní to potomci starodávnych hunov, želám život a mier, víťazstvo nad Turkami a takého ducha, akého mali rímski jazdci. Nech je šťastný a požehnaný, osvietený grof Esterházy. Žite si, šľachtici panonského rodu, no žite si šťastne.
1: A ja som mnemonika. Preto sa iste patrí, aby som si spomenula na moju Bystricu, na našu radnicu, na našu školu. A tak želám i žičím celej radnici, vznešenému pánu sudcovi a celému stavu senátorov celej tejto škole pokojnú vládu, síly, zdravie a všetko. Nech zhynie nepriateľ Mezencius, čo vám pripravil nešťastie, nech Boh s vami prebýva v sláve a štedrom vzraste uchová i ochráni túto našu republiku, tento náš literárny stánok nad všetky ostatné republiky. Amen.
2: Cambridge.
3: Trnavská.
4: Oxford.
5: Karlova.
6: Bolonská univerzita.
7: Sorbona.
8: Košická univerzita.
9: Trnavská univerzita.

0: Vyššie vzdelávanie v stredoveku na univerzitách sa v Uhorsku obmedzovalo na klérus a vyvrcholilo v štúdiu teológie a práva. Vyššie vzdelanie nebolo vtedy podmienkou na získanie vysvetenia na kňaza či na menovanie do nejakej vysokej štátnej funkcie. Väčší záujem o zakladanie univerzít podnietila renesancia a reformácia. Prevažná časť študentov z Uhorska navštevovala v tomto období zahraničné univerzity a dokonca niektorí dosiahli na nich aj akademické hodnosti. V Boloni bol napríklad rektorom roku 1317 Mikuláš, nitriansky arcidiakon a ostrihomský kanonik.
1: V matrike Paduánskej univerzity od roku 1264 sú vedení študenti z Uhorska a medzi 22 národmi tvorili štvrtý národ. Na Pražskej univerzite patrili študenti z Uhorska do českého národa. V Krakove mali študenti z Uhorska od roku 1492 osobitnú burzu a matriku. Mnohí študovali na univerzite vo Wittenbergu a so Slovákmi sa stretneme aj v Jene, Heidelbergu, Gráci a v Ríme. V Prahe boli v tom čase profesormi Slováci Benedikt Znedožier, Ján Jesenius, Daniel Basius a Peter Fradelius.

0: Uhorskí králi založili 4 univerzity, ale neudržali sa dlho. Prvá univerzita so sídlom na Slovensku bola Akadémia Istropolitana.
1: Jej história sa vynára v roku 1465, kedy Matej Korvín posiela vyslanstvo k pápežovi Pavlovi II. Do Ríma pod vedením humanistu Jána Pannonia so žiadosťou o povolenie založiť túto univerzitu v Uhorsku a argumentuje vtedy jednak, že chudobní študenti v Uhorsku nemajú toľko peňazí, aby mohli študovať na ďaleké univerzity, ale argumentuje aj hroziacím nebezpečenstvom husitských Čiech. Pravdepodobne aj preto sa rozhodlo, že univerzita vznikne v Bratislave v susedstve Čiech a Moravy.
2: Povolenie pápeža Pavla II. Založiť univerzitu v Uhorsku. Vydané 19. mája 1465.
3: Pavel, biskup, služobník sluhov Božích, posiela pozdrav a apoštolské požehnanie ctihodným bratom arcibiskupovi Ostrihomskému a biskupovi Patikostolnému. Rímsky veľkňaz a kľučiar kráľovstva nebeského a zástupca Kristov, prezieravo uvažujúc, že tým, že pestovanie vied zaženie temnotu nevedomosti, nastane celému svetu prospech vo veciach súkromných, ako i vo veciach verejných, i časných, i večných, že ich pomocou šíri sa uctievanie mena Božieho a katolícka viera, že sa dbá o spásu duší. Pohnutými prosbami slávnych mužov plným právom dávam súhlas k ich žiadosti, čím pripadnú všetkým verným krajinám také veľké dobrodenie a bude postarané o postavenie a potreby tých, ktorí túžia po štúdiu. My teda, ktorí sa so zvýšenými túžbami usilujeme, aby za našich čias prekvitalo pestovanie vied na upevnenie samej viery, pod vplyvom týchto prosieb vám, bratia, povoľujem zriadiť v niektorom meste alebo mestečku tohto kráľovstva, ktoré sám kráľ vyvolí, univerzitu so všetkými fakultami a s kancelárom a prikázaním dôchodkov pre tých, ktorí tam budú v tom čase prednášať. A taktiež povoľujem urobiť a zaviesť štatúty, zvyky a všetko vyučovanie podľa vzoru univerzity v Boloni. Dané v Ríme u svätého Petra 19. mája 1465 po narodení pána v prvom roku nášho pontifikátu.
1: V roku 1467 k založeniu tejto univerzity skutočne aj došlo. Bratislavské mešťanstvo ju nazýva Hohe Schule, vysoká škola. Neskôršie, nie v tomto, v tejto dobe, začala sa táto univerzita nazývať Akadémia Istropolitána.
2: Aj keď Akadémia Istropolitána prebrala študijný poriadok z Bolonskej univerzity, študenti tu nemali zrejme až také práva. Vieme napríklad, že nemali právo voliť si profesorov, tak ako to bolo zvykom v Boloni. V Bratislave menoval profesorov kancelár, podobne ako na nižších školách rektor svojich pomocných učiteľov.
1: Jej kancelárom sa stal Ján Vitéz, humanista Ján Vitéz, jeho zástupcom bol Juraj Schomberg, bratislavský kanoník, a najmä Ján Vitéz sa pokúšal vytvoriť aj prvý profesorský zbor. Medzi profesormi, ktorých sa mu podarilo získať, je známy Ján Regiomontanus z Königsbergu v Bavorsku a Martin Bilica z Olkusu v Polsku, obidvaja orientovaní na matematiku a astronómiu. Nevie sa presne, koľko fakult mala táto univerzita. V každom prípade mala fakultu artistickú a fakultu teologickú, na ktorej vieme, že pôsobil jediný profesor zo slovenského územia Vavrinec v Krompach. Niektorí odborníci pochybujú, či mala aj fakultu právnickú, či mala aj fakultu lekársku. každom prípade ide o jeden pokus Mateja Korvína, ktorý mal aké také krátke trvanie. Ale napriek tomu, že Regiomontanus alebo Bilica ako astronómovia zostavili horoskop, ktorý jej veštil slávnu budúcnosť, nevznikla pod šťastlivou hviezdou, lebo takmer v zápätí po založení tejto univerzite dochádza ku konfliktu medzi Matejom Korvínom a Jánom Vitézom ako kardinálom. Vitéz bol zatvorený a Akadémia Istropolitána začala živoriť. Podľa niektorých v 70. rokoch už vlastne neexistovala, ale rozhodne zanikla so smrťou zakladateľa Mateja Korvína v roku 1490. O jej poslucháčov tiež nevieme takmer nič, iba jediný právnik Verbőci sa považuje za jej žiaka.
0: Takisto ako existencia univerzity, tak aj jej zánik je zahalený do hmly tajomstva. Po smrti Jána Vitéza v roku 1472 sa o ňu staral jeho zástupca kanonik Schomberg, ktorý umrel v roku 1486. Ako príčina zániku sa poväčšine uvádza, ako inak, nedostatok finančných prostriedkov. Michal Császár tvrdí, že Akadémia Istropolitána zaniká pravdepodobne v rokoch 1488 až 1492. V roku 1492 totiž budovu akadémie daroval kráľ Vladislav inému vlastníkovi. No napriek tomu si musíme uvedomiť význam osobností, ktorí na tejto škole pôsobili v profesorskom zbore a ktorí sa zapísali aj do dejín svetovej vedy zlatými písmenami.
1: Pokiaľ ide o profesorov, tak naozaj najslávnejší a najznámejší bol Regiomontanus, ktorý sa zaraduje medzi naozaj významných astronómov pred Koperníkom a ktorý sa sústredil na výpočty pohybov planét a Slnka v súvislosti už s pociťovanou reformou kalendára, v ktorom sa začali si uvedomovať tieto nepresnosti. A tieto jeho výpočty, ktoré boli neskôršie aj publikované, skutočne do značnej miery pripravili a umožnili reformu kresťanského tzv. Gregoriánskeho kalendára v 80. rokov 16. storočia. Tak Regiomontanus ako jeden z profesorov Akadémie Istropolitány rozhodne zaslúžil sa o prípravu a o reformu gregoriánskeho kalendára, ktorý sa v podstate dodnes užíva.

0: V období reformácie sa stala škola šíriteľom nových náuk. To bolo podnetom pre zakladanie nových škôl. V 16. storočí nebola v Uhorsku vysoká škola, preto novoty k nám prichádzali zo zahraničných univerzít. Cisár Maximilián plánoval v roku 1571 založiť katolícku vysokú školu. Konzultoval tento návrh s Bratislavskou a Košickou komorou. Košická komora navrhovala založiť školu v Levoči, Bratislavská v Bardejove.
1: Jedným z tých, ktorí si uvedomovali význam vysokej školy v šírení vierovyznania, bol ostrihomský arcibiskup Peter Pázmáň. Vždy sa usiloval o založenie katolíckej univerzity. Predtým však štedro podporoval nižšie školstvo a vydával aj výchovno-pedagogické ustanovenia. V roku 1624 založil konvikt v Trnave pre šľachtických mladíkov, kde však mohli študovať aj chudobní nekatolícki šľachtici. Predtým v roku 1619 založil burzu svätého Vojtecha v Trnave pre chudobných žiakov. K jeho najvýznamnejším činom však patrí založenie univerzity v Trnave.

0: očakávam od vysokej školy, že sa tam dostanem, ukončím a potom si nájdem zamestnanie a adekvátne budem ohodnotená.
1: Od vysokej školy očakávam nejakú dôkladnú prípravu na budúcu prácu.
2: Od pojmom vysokoškolské vzdelanie si predstavujem vzdelanie, ktoré mi dá vysoká škola.
3: Od vysokej školy očakávam uznanie a uplatnenie v živote.

0: Ako škola vzniká z iniciatívy arcibiskupa Petra Pazmáňa roku 1635. Vzniká ako typ jezuitskej univerzity, hoci nebola to vyslovene jezuitská univerzita. Jej hlavnou fakultou v roku 1635 Trnavskej univerzity bola teologická fakulta a pomocnou fakultou bola filozofická fakulta, v podstate prípravná fakulta pre teológiu. Peter Pázmaň pri zakladaní Trnavskej univerzity vyslovene zdôrazňoval, že Uhorsko v tej dobe, v ktorej univerzita vznikla, nepotrebuje natoľko ani medicínskú fakultu, ani právnickú fakultu. Bolo to obdobie veľmi búrlivých náboženských bojov medzi katolicizmom a luteranizmom, evangelickou cirkvou, a zakladateľ Trnavskej univerzity Pázmaň v tejto etape zameral hlavný náboj Trnavskej univerzity na boj proti reformácii, najmä proti luteranizmu.
1: Škola sa teda stala výsostne katolícka. Z jej štúdia boli vylúčení protestantskí žiaci, ktorí naďalej chodili študovať do zahraničia, najmä na nemecké univerzity. Peter Pázmaň musel čakať, kým sa upokojí situácia okolo Betlenovho povstania. Potom však musel čakať na vylepšenie finančnej situácie. Pôvodne chcel založiť Akadémiu Pontificalis. Univerzita, ktorej sídlo malo byť v Bratislave, sa preniesla do Trnavy, kde už bol konvikt a prosperujúce kolégium. Cisár 19. októbra 1635 vzal univerzitu pod svoje krídla. Vyučovať sa začalo 13. novembra 1635.
0: Univerzita v tejto etape, a tento charakter jej ostal v podstate až do veľkej terezianskej reformy 1753, mala charakter v podstate stredovekej univerzity scholastického charakteru a bola ovládaná duchom scholastického aristotelizmu. V tejto dobe v Európe v 17. storočí prebiehala prvá európska vedecká revolúcia, ale profesori Trnavskej univerzity v podstate sa postavili negatívne jak voči Kopernikovmu heliocentrizmu, tak proti všetkým výsledkom tzv. Novodobej vedy.

protestantskí študenti, protestantská mládež aj naďalej, tak ako pred vznikom Trnavskej univerzity, aj naďalej chodí študovať do zahraničia, predovšetkým na nemecké protestantské univerzity. Z tohoto hľadiska napríklad ešte aj Matej Bel na počiatku 18. storočia voči Trnavskej univerzity mal v celku taký rezervovaný postoj, označoval ju za aristotelovskú, za scholastickú, čo si na nej vážil, čo si vážil na trnavských profesorov, vážil si najmä, že sa venujú geografii. To oceňoval a v tomto smere pôsobenie Trnavskej univerzity vyzdvihoval. K zlomu, pokiaľ ide o profil Trnavskej univerzity ako vysokej školy, dochádza v polovici 18. storočia za vlády Márie Terézie.

0: Peter Pázmáň plánoval založiť univerzitu aj v Košiciach. Jeho myšlienku však uskutočnil Benedikt Kiždy, jágerský biskup. 26. februára 1657 zriaďuje a hmotne zabezpečuje Studium Generale. Kráľ Leopold I. síce uznal potrebu vyššieho školstva na východnom Slovensku, ale predsa len počkal s vydaním buly dovtedy, kým nebola univerzita finančne zabezpečená. Zlatou bulou z roku 1660 potvrdzuje text zakladajúcej listiny Kiždyho, berie univerzitu pod svoju ochranu a prepožičiava jej práva a privilégia ostatných univerzít v Uhorsku. Slávnostné vyhlásenie Zlatej buly sa uskutočnilo s prvou promóciou v roku 1661.
1: V roku 1665 vznikol pri Košickej univerzite seminár a jej organickou súčasťou bolo aj akademické gymnázium s vlastným dekanom. Práce profesorov a učebnice pre žiakov, ale aj kalendáre v slovenčine, nemčine a maďarčine vydávala univerzita vo vlastnej tlačiarni.

0: Keď počas 30-ročnej vojny zahraničné školy boli pre študentov z Uhorska neprístupné, protestantské kruhy na Slovensku navrhli, aby sa v Prešove zriadila vyššia škola, ktorá by dokázala superiť aj so školami v cudzine. Najmä teda, nielen z cudzine, ale najmä aj s Košickou univerzitou jezuitskou. Návrh zriadiť Prešové kolegium podporil richtár Jan Weber. V roku 1665 bol návrh prijatý na zhromaždení protestantských stavov na založenie školskej inštitúcie bolo potom proklamované 18. novembra 1665 v Košiciach. Mesto Prešov poskytlo stavebný pozemok, usporiadala sa zbierka doma aj v cudzine a nazbieralo sa skoro 100 000 florenov.
1: Myšlienka zriadiť Prešovské kolégium pre protestantských študentov sa pripisuje Jánovi Bajerovi, ktorý vydal školské pravidlá pre evanjelickú mládež a jej učiteľov zostavené a predpísané. Okrem popisu práce v triedach, o činnosti školských súdov, inšpekciách mestského zastupiteľstva, uvažuje Bajer aj o tom, prečo má byť takýto typ školy práve v Prešove.
2: Keďže Prešov sa nachádza takmer uprostred vzdelanejšieho Uhorska, a zo všetkých strán je k nemu veľmi bezpečný a dobrý prístup, preto sa vedychtivá mládež nemôže nikde ľahšie dostať ako k nám. Je to miesto, vďaka Bohu, bez protivníkov, ba dokonca výhodnejšie než všetky ostatné, lebo je v ňom sloboda. A nerušia ho spory, rozruchy a iné okolnosti zavinené nepokojnými buričskými ľuďmi. Je hlavným obchodným centrom Uhorska. Ľudia tu prajú viac vedám ako iní a podporujú štúdium a študujúcich. Poskytuje sa tu tiež veľmi dobré a vhodné ubytovanie a pohostinstvo. Je tu mierne podnebie a lacná strava.

0: Základný kameň tejto školy bol položený 6. apríla roku 1666 a roku 1667 už bola aj škola otvorená. Správu na touto školu prevzala protestantská šľachta a cirkevné obce. Učebný systém sa vypracoval podľa nemeckého pedagóga Jána Šturma. Prvým rektorom kolegia bol Samuel Pomarius z Magdeburgu a školu začali navštevovať študenti z celého Uhorska. Stala sa skutočne veľmi známou školou a dosiahla aj, možno povedať, od samých počiatkov tak výbornú úroveň. Prvé verejné skúšky sa konali 10. októbra roku 1668 a pri tej príležitosti študenti zahrali hru profesora Eliáša Ladivera Eleázar Konstanc, čiže vo viere neochvejný Eleázar. O rok to bola potom hra Papinianus Tetragonus, udatný Papinianus. Táto hra vyvolala ostrú diskusiu vo verejnosti medzi jezuitmi a profesormi kolegia. Pomery sa vyostrili a cisársky generál Špankau vyhlásil, že kolegium bolo vybudované nelegálne. Vyučovanie bolo zakázané.
1: Školské divadlo pestovali mnohé školy. Výchovný zámer predstavení je priamo spätý s učiteľom národov Jánom Amosom Komenským, ktorého chceli pozvať niektorí predstavitelia Prešovského kolégia vyučovať k ním.

Keď v roku 1682 Tekeli obsadil Prešov, bolo kolegium nanovo organizované a do Prešova sa vrátil aj Eliáš Ladiver, aby prevzal funkciu rektora. Čiže v tej histórii Prešovskej školy, Prešovského kolegia, nachádzame neustále tieto spory medzi protestantmi a katolíkmi. Aj škola prechádzala raz z jedných rok do druhých. Čiže boli to naozaj veľmi nepokojné časy. Bolo to obdobie neustálých teda zápasov, bojov, náboženskej intolerancie. Dôsledkom čoho teda bolo to, že škola raz bola v rukách protestantských, inokedy v rukách katolíkov. Dochádzalo aj vzájomným prenasledovaniam. A k tomu obdobiu napríklad sa viažu aj známe Karafové jatky, ktoré v diele Lamiena e Periesiensis opísal profesor Jan Rezík, autor gymnasiológie. Tento profesor Rezík bol skutočne veľmi významný, pretože jeho dielo gymnasiológia je podnes takým základným fundamentom poznávania škôl na Slovensku. Školy rozdeľuje na kráľovské, banské, mestské, dedinské a ku každej podáva teda takú aspoň stručnú históriu. Teda naozaj môžeme považovať, že táto gymnaziológia nie je teda tým základným prameňom pri poznávaní vývinu školstva na Slovensku.

0: Kultúr.
1: Takže v budúcnosti možno budeme mať takú malú dierku v mozgu a nám budú liať informácie.
2: V budúcnosti si budeme môcť informácie všade vyhľadať, nebudeme ich musieť všetky ovládať, ktoré budeme.
3: No, ja som študentom gymnázie, takže hlavne na gymnáziu by som si to predstavoval lepšie tak, aby sa študenti už napríklad v tom 4. ročníku viacej zameriavali na tie predmety, ktoré budú potom potrebovať pri maturite alebo pri vysokej škole. A nie ako je to teraz, že stále na všetko musíme byť pripravení.
4: Ideálne získavanie vedomostí si predstavujem tak, že ich budem mať všetky v osobnom počítači.
5: Ideálna škola pre mňa znamená učenie sa tých najpotrebnejších vecí, ktoré potrebujeme v živote.

0: prehĺbeniu vedeckého a bádateľského zamerania univerzít dochádza až v 18. storočí, kedy sa aj systém výučby dočkal svojej najväčšej reformy, ktorú do našich krajín vniesla Mária Terézia a jej syn Jozef.
1: Mária Terézia si uvedomovala význam modernej vedy a moderného vysokého školstva pre štát, tak jak pre Rakúsko, tak i pre Uhorsko. A v podstate od polovici 18. storočia začali sa presadzovať na Trnavskej univerzity také druhy reforiem, aké van Svieten, radca a osobný lekár Márie Terézie, uskutočnil na univerzite Viedenskej. Takáto reforma sa konkrétne uskutočnila na Trnavskej univerzite roku 1753 a zamerala sa najmä na filozofickú fakultu. Skrátili sa ročníky na filozofickej fakulte z troch na dva roky, ale začala sa venovať väčšia pozornosť prírodným vedám, najmä fyzike a matematike. No a najmä, čo bolo rozhodujúce a najdôležitejšie, vyhlásil sa otvorený boj stredovekej scholastike, stredovekému Aristotelovi a dochádza k príklonu k modernej súčasnej vede. Dokonca sa prechádza od dekartovskej fyziky, dekartovskej filozofie k modernej newtonovskej filozofie a vôbec sa príjmajú proste výdobytky, ku ktorým dospela európska vedecká revolúcia od polovici 16. v 17. storočí, v prvej polovici 18. storočia. Proste toto sa príjma. Otvorene sa hovorí, že musíme programové dávať prednosť novým pred starými.

0: Na nás čaká už 13. pokračovanie Dúchanie do pahrieb.
1: Zatvárame ťažkú bránu učenosti.
0: O týždeň vám prinesieme pieseň
1: Jána Berkyho Mrenicu, Dariny Laščiakovej a Martina Ťapáka.
0: Našu pieseň.

Milí poslucháči, počúvali ste Dúchanie do pahrieb, ďalšiu časť seriálu o histórii Slovenska a Slovákov. Nahrávka vznikla v Slovenskom rozhlase v Košiciach v roku 2000. Poskytol nám ju Slovenský rozhlas Bratislava.

Štvrtkové slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová. Technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišie Gimüšor. Môžete si tam vypočuť vysielanie v materinskom jazyku 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa na dnes s vami lúči redaktorka relácie Iveta Hruboňová. Do počutia.

z toho škrtil obojok. Možno pár minút, možno rok. Tak žaloval to do nebies. Čo je to vlastne za život? Keď výhľad na svet hyzdí plot a zvyk sa lepí na kožuch.

0: realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny letný podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu, pomáha odstraňovať napätie, stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. Svetový deň čokolády sa oslavuje 7. júla od roku 2009 po celom svete. Slovensko sa tiež pridalo k mnohým krajinám, ktoré slávia túto pochúťku. Čokoládu ale oslavujeme 13. septembra. Oba tieto dni sú zapísané v slovenskom kalendári. Milí poslucháči, v našom dnešnom programe bude reč o tejto obľúbenej sladkej maškrte, na ktorej si pochutia mladší aj starší.
4: Čokoláda a kakao obsahuje tiež pomerne veľa horčika, čo je veľmi dôležitý prvok pre činnosť nervového systému. Veľmi veľa ľudí má deficit horčika, pretože konzumujú potraviny chudobné na horčik. Horčik zlepšuje nervovú činnosť, zlepšuje prekrvenie. Horčik môže niektorých ľudí chrániť pred migrénou napríklad.
3: Potom vám ponúkam druhú časť nášho chudobného seriálu s názvom Melódie na večer. V rámci neho vám tentokrát predstavíme bratislavskú rokovú skupinu Modus, ktorá vznikla v roku 1967. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo Vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla E+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo Vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviár a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Visisín House. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Ivety Hruboňovej.
2: Vo štvrtok 23. júla budú v Sárvaši oslavovať 304. výročie znovu osídlenia Slovákmi a 60. výročie udelenia štatútu mesta. Podujatie začína o 16:30 ďakovnou bohoslužbou v starom evanjelickom kostole, kde budú po slávnostných príhovoroch predstaviteľov mesta a slovenskej národnostnej samosprávy odovzdané ocenenia a vyznamenania udelené mestskou samosprávou. O 18:15 nasleduje akt kladenia vencov pri pamätnom kameni znovu osídlenia pred starým evanjelickým chrámom a kultúrny program na javisku Vodného divadla na rieke Kereš. V sobotu 25. júla od 8:30 do poludnia sa bude na námestí v priestoroch Mestskej tržnice v Bekerskej Čabe konať Slovenský deň. Ochutnať tam môžete čabianske halušky, rezance všetkých možných chutí i fánky, herovky a samozrejme nebudú chýbať v trhových stánkoch ani pochuťky miestnych výrobcov. O dobrú náladu sa postará ľudová kapela. Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v Banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Z Znižuje krvný tlak, priaznivo pôsobí na srdce a cievy a znižuje riziko infarktu. Má povzbudzujúci vplyv na činnosť mozgu a vyvoláva jeho aktivitu a zlepšuje pozornosť. Zmierňuje pocity úzkosti a zlepšuje celkovú psychiku človeka. Milí poslucháči, sú to účinky čokolády na zdravie. A že prečo som ich vymenovala? 7. júla sme si totiž pripomenuli uvedenie čokolády a výrobky z nej na európsky trh. Svetový deň čokolády sa oslavuje od roku 2009 po celom svete. Je zaujímavé, že čokoláda je jediné jedlo, ktoré sa topí pri teplote mierne nižšej, ako je teplota ľudského tela, a preto sa topí v ústach. Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete, je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu, pomáha odstraňovať napätie, stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. Milí poslucháči, o čokoláde, tejto obľúbenej sladkej maškrte, na ktorej si pochutia mladší aj starší, pripravila zvukovú montáž redaktorka Slovenského rozhlasu Tatiana Šušková. Nahrávka pochádza z roku 2011.
3: Pozvete nás ďalej?
4: La Dolce Vita. Sladký život v prenesenom slova zmysle môžeme spájať s láskou, mladosťou, prípadne blahobytom a záhalčivým nič nerobením, ale ak ide o jednu zo štyroch základných chutí nášho zmyslového vnímania, ak sa povie sladká, väčšina z nás si nezabudne spomenúť na lahodne sa rozpúšťajúcu tabuľku čokolády na jazyku.
5: Ja som veľmi na sladkosti. No tak ja si sladím život občas čokoládou. Keď na ňu dostanem chuť, tak skutočne je to mliečna čokoláda, ktorá mi chutí. Určite by asi bolo zdravšie to jablčko, ale teda viete, tá čokoláda chuť jednoducho a ten cukor uspokojuje človeka. Keď som unavená, prepracovaná, tak ozaj tá čokoláda vedie.
6: Ľúbite čokoládu?
7: Ja áno.
6: Posledné dobe áno, je to aj na mne vidieť, ale horku iba.
7: Neviem, či si dám denne.
6: Áno, niekedy si aj odlomím také, nie celú brúžok alebo kosku, ale ľúbim čokoládu.
4: Kráľovná chutí, kto by ju nemal rád? Možno práve ňou dnes obdarujete človeka, ktorého máte vo svojom okolí najradšej. Oslaďme si teda aj rozhlasový život rozprávaním o obľúbenej pochutine. Pozvete nás ďalej sa na miesta, kde to vonia čokoládou, dnes aj za vás pýtala Tatiana Šušková.

0: Ľúbite čokoládu?
1: Či je to mliečná čokoláda, horká čokoláda, oriešková?
2: Čokoláda, no hovorí sa, že obaluje nervy. Môže byť, len ja mám takú vec, že ja sa o čokolády vždy vyhádžem. A niekedy si aj dám takýto prášok, len potom mi to na druhý deň vidno na tvári.
3: Ľúbim, ale nemôžem. No, mám vysoký cukor. Milé, rada by som, ľúbim strašne horkú, mandlovú, ale raz za čas.
4: Horkú čokoláda má byť horká, kakaová. Normálne, keď mám chuť.
3: Ľúbiš, nešal.
0: Čokoládová pochuťka si stáročia podmaňuje ľudí bez rozdielu pohlavia a veku. Za jej objavenie vďačíme Majom, ktorí už pred 1300 rokmi zo zrn kakaovníka vyrábali penivý kakaový nápoj nazývaný kaukan. Aztékovia zasa rozpúšťali vo vode zmes na prášok z omletého kakaového zrna, kukuričnej múky a papriky a nazývali ho xokoatl. Hoci prvý priniesol kakao do Európy Krištof Kolumbus, o jeho spopularizovanie sa zaslúžil iný cestovateľ Fernando Cortés v roku 1528 a nápoj pripravený z kaše pražených a zomletých zrn, vylepšený korením, trstinovým cukrom a vanilkou alebo škoricou sa kvôli vysokej cene stal nápojom len pre bohatých. Dlhé stáročia bola čokoláda známa len vo forme nápoja. Tabuľková, ako ju poznáme dnes, vznikla až v roku 1828. A ešte niekoľko dôležitých čokoládových dátumov. Mliečna čokoláda vznikla vo Švajčiarsku v roku 1875 a plnené bombóny sa začali vyrábať až v roku 1913. S obľubou čokolády vo verejnosti stúpal aj záujem odborníkov o zložky, ktoré obsahuje, a časom sa zistilo, že hriešne dobrá čokoláda sa záujmu neteší len vďaka svojej chuti, ale aj účinkom na náš organizmus. Veď už pán Savarin, najväčší gurmán histórie, túto pochuťku v 19. storočí svojim pacientom predpisoval s odôvodnením, že je zdravá.
5: Raz je zatracovaná čokoláda, že je to iba len cukor na obezitu, a niekedy zase hovoria o tom, že sú tam aj látky, ktoré sú pre človeka nakoniec potrebné. Určite má aj dobrý, aj pokladný zmysel, keď sa konzumuje.
6: Hlavne, že nie každá, ale tá horká. A ja aj horku ľúbim teraz v poslednej dobe.
1: Jednak to, že pôsobí ako ukludňujúco, že teda tam ten nejaký kaol, ale čo to neviem, taký nejaký kaka, tak ten tam ukludňuje na nervy, ale ináč neviem konkrétnejšie.
0: Konkrétnejšie vie doktor Igor Bukovský z ambulancie klinickej výživy, aké pozitívne účinky na náš organizmus má čokoláda.
7: Sú tam veci, ktoré sú veľmi pozitívne. Čokoláda obsahuje veľa polyfenolov. To sú látky, ktoré sa nachádzajú napríklad aj v obilninách, alebo v zelenom čaji, alebo v hrozne. V rôznych potravinách ich spoločným menovateľom v biologickom účinku na ľudský organizmus sú najmä antioxidačné vlastnosti. A chránia nás pred vplyvom voľných radikálov. O čokoláde, alebo o jej hlavnej zložke, teda o kakáu, sa dnes vie, že napríklad znižuje úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia, krvný tlak, pozitívne ovplyvňuje zrážanlivosť krvi, že pozitívne ovplyvňuje aj činnosť endotelu, to je tá výstielka ciev, ktorá je v priamom kontakte s krvou. Hmotnosť týchto buniek v celom tele predstavuje 1,5 kg a to už je vlastne orgán na úrovni pečene. Kakao chráni aj tú schopnosť cievy reagovať na zvýšený krvný tlak a rozšírením. V kvalitnej čokoláde, ak by sme v tomto prípade hovorili najmä o horkej čokoláde, sa nachádzajú látky, ktoré sú prospešné pre naše zdravie, pretože majú antioxidačný účinok a teda chránia nás pred aterosklerózou, so zvýšeným krvným tlakom, mozgovou porážkou, infarktom srdca, ale tiež rakovinou, šedým zákalom, aj Alzheimerovou chorobou a tak ďalej. Čokoláda a kakao obsahuje tiež pomerne veľa horčika, čo je veľmi dôležitý prvok pre činnosť nervového systému. Veľmi veľa ľudí má deficit horčika, pretože konzumujú potraviny chudobné na horčík. Horčík zlepšuje nervovú činnosť, zlepšuje prekrvenie. Horčík môže niektorých ľudí chrániť pred migrénou napríklad. Ale pravda je, že zase čokoláda môže obsahovať látky, ktoré tú migrénu môžu spustiť.
0: Mliečna, horká, biela, tabuľková, bombónová, pralinková, s orechami, mandľami a hrozienkami, splnková alebo bez splnky, s bublinkami alebo bez. Slobodomyselná výrobkyňa čokolády Vian Rošerová v podaní charizmatickej Julie Bishonovej z filmu Čokoláda, ktorý vznikol na námet rovnomenného románu Joan Harrisovej, majstrovsky ovládala nielen výrobu sladkých pochúťok, ale aj umenie trafiť sa do chutí svojich zákazníkov.
8: Tomu so zatrpknutým výrazom určite zachutí pikantná pomarančová kôra v čokoláde. Tá s milým úsmevom dostane marhuľové srdiečka. A veselá žena plná elánu, orechy para v čokoláde. Pre Guillauma mám florentínky, ktoré zje nad tanierikom vo svojom útulnom staromládeneckom domčeku. Narcis miluje lanýšky s dvojitou polevou. Podľa toho viem, že pod jeho drsným zovňajškom sa skrýva nežné srdce. A pre deti? Čokoládové špirály, biele čokoládky posypané farebnou cukrovou ryžou, zdobené medovníky, marcipánové ovocie v papierových košíčkoch, arašidová griláž, orieškové hrudky, rozličné tvary v polkilových škatulkách. Predávam sny, štipku útechy, zahrst nevinného sladkého pokušenia, aby všetci svätí skončili medzi orieškami a nugátmi.
0: Koľko ľudí, toľko chutí. Ide skôr o to, aby bola čokoláda kvalitná. A ako rozoznať kvalitu čokolády, učia ľudí aj rôzne prezentačné akcie na gastronomických podujatiach. So šéfkou cukrárenskej sekcie Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Jozefínou Zálkovičovou sledujeme výrobu belgických praliniek.
9: On pripravuje ten prvý čokolád, to znamená, že upravuje si ju tak, aby mohol s ňou ďalej pracovať. Vyrábať pralinky, vylievať formy, robiť dezerty.
10: Čo budete robiť vy potom ďalej s tou čokoládou?
9: Ja pár takých jednoduchých ozdôb čokoládových a obalím nejaké dezertiky do čokolády a potom ich naservírujem na tanier. No a ak zostane čas, tak mám pripravené na modelovanie upravenú čokoládu.
10: Čo všetko sa dá pri robení dobrej čokolády pokaziť?
9: Strašne veľa sa dá pokaziť. Stačí zle natemperovať čokoláda a už to neurobíte to, čo chcete urobiť. Temperovanie je najdôležitejšia časť.
11: Z tej natemperovanej čokolády nám pripravuje ozdoby, ktoré potom použijeme na dozdobovanie tanierových dezertov. A potom?
12: Rozotieraním a vyklepávaním, my sme tam nemali bublinky, dosiahneme pás, ktorý ešte zatepla ohnem. Ja vám dokážem, že v takýchto podmienkach sa dá urobiť krásna čokoládová ozdoba.
0: Znalec čokolády Ivan Klas.
13: Na základe prieskumu najpredávanejšia čokoláda je mliečna čokoláda, ale po mliečnej čokoláde viacej siahajú ženy. Chlapi siahajú viacej po horkej čokoláde a z prieskumu vychádza, že čím vyšší obsah kaká, tým je u mužského pokolenia žiadanejšia čokoláda. Do 31% hovoríme o čokoláde, nad 31% obsah kaká hovoríme o kuvertúre, ale samotný zákazník rozhoduje, po čom siahne. Pozrie na etiketu a na základe toho zváži, či tá cena je vlastne primeraná k tej kvalite. Každý máme individuálne chute, inú kúpischopnosť, fakt to záleží len od samotného zákazníka. Na Slovensku sú aj pralinkári, ktorí vyrábajú ručné pralinky. Už slovenskí pralinkári dokážu robiť vlastne aj krásne pralinky z práve belgickej čokolády.
0: Poďme sa teda pozrieť do jednej slovenskej pralinkárne.
14: My sme teraz vo výrobni praliniek v kakaotike v Pezinku s pánom Petrom Žáčikom. Aký je rozdiel medzi pralinkami a bonbonmi?
15: Pralinky a bonbony je v zásade skoro to isté. Je tam drobný jazykový odtieň v tom, že pralinkami sa rozumejú čokoládové bonbony, ktoré sú ručne vyrábané. Vyrábané sú z takých veľmi kvalitných čokolád a s veľmi kvalitnými plankami.
14: Aká je tradícia výroby praliniek na Slovensku?
15: Na Slovensku veľká tradícia nie je. V podstate sa s tým začínajú raz výrobcovia posledných pár rokov, možno 3, 4, 5 rokov sú tu výrobcovia. My sme začali s výrobou praliniek pred 2 rokmi. V čokoládovej výrobe sme už 14 rokov. Sme otvorili takúto líniu výroby praliniek ručne robených.
14: Kedy býva v pralinkárni, môžem túto prevádzku tak oficiálne nazývať, kedy býva taký najväčší nápor práce?
15: Najväčší nápor práce je pred vianočnom období. Samozrejme, že sú to ešte silné dátumy ako Valentín a Veľká noc, ale tu na v tomto našom priestore, kde sa nachádzame na Slovensku, je určite najsilnejším obdobím na tieto čokoládové výrobky práve vianočný trh.
14: Hmm, tak tuto to naozaj krásne rozvonieva. V týchto všetkých prevádzkach musí byť trošku chladno.
15: Tým, že sa v tejto pralinkovej výrobe vyrába so špeciálnymi čokoládami, plnkami, tak tu musia byť veľmi prísne teplotné podmienky, lebo tá čokoláda pre svoju výrobu aj pre konečný vzhľad musí byť stále vo veľmi prísnych klimatizovaných podmienkach.
14: Teraz sme vošli do pralinkárne. Má to taký veľmi príjemný názov a ono to tu príjemne vonia a aj príjemne vyzerá. Tu máme už hotové pralinky. Za chrbtom sa nám zasa pralinky robia.
15: Pralinke sa hovorí ručne robenému bombónu, ktorý by mal byť z kvalitnej čokolády, mal by mať kvalitnú plnku a mal by sa odlišovať od dezertov dostupných v supermarketoch.
14: Čo všetko sa dá do pralinky zabaliť?
15: Tie plnky sú štandardne cukrovinkárske oriešky ako mandle. Mandla je jeden luxusný cukrovinkársky orech, lieskovce, marcipán, šľahačkové, maslové plnky. Pracujeme s pravou vanilkou ako príchuťami. Takisto dávame čerstvé ovocie ako maliny, jahody. S takýmito ovocno-orechovými plnkami a orieškami sa pracuje.
14: Čo zasa príde na pralinku? Čo tvorí ten obal pralinky?
15: Vyrobí sa plnka marcipánová alebo oriešková alebo čokoládová. Potom sa zvažuje, do akej čokolády ju obalíme. Musíme si vymyslieť, aký to bude mať tvár, štvorcový, okrúhly a takisto zdobenie. Všetky tieto veci sú veľmi dôležité pre celkový vzhľad finálneho výrobku.
14: Existujú na to aj nejaké štandardy, alebo si každý výrobca môže vymýšľať podľa vlastnej fantázie, alebo na tých svetových trhoch aj tá pralinka má byť klasickou pralinkou?
15: Samozrejme, že sú také veľké hrubé zásady pre výrobu. Nie len pre výrobu tej plnky, ale aj napríklad percentuálne zloženie, koľko asi šľahačky by mohlo ísť a koľko tam je nutné dodať čokolády. Tieto pomery sú také zásadné, základné štandardy, ale samozrejme, že naše dievčatá hľadajú a vymýšľajú stále nové príchute, nové chute, ale musí to byť dotiahnuté až do konca vrátane toho tvaru, do akej čokolády, aké zdobenie to bude mať. Toto všetko tvorí súčasť celej tej výroby alebo toho finálnej podoby tej pralinky.
14: V súčasnej dobe sa stretávame s kombinovaním netradičných chutí. Nachádzame v čokoládach čili papriky alebo pomarančové chute, kúsky čerstvých pomarančov.
15: Pomaranč a čili sú veľmi ku podivu tradičné príchute. Pomarančové príchute sú bežné, majú ich takmer všetci pralinkári a čili je možno netradičná, ale len na prvý pohľad príchuť, pretože prví Španieli, keď prišli 1500 do Mexika, práve Mexičania, tí Indiáni tam konzumovali ten svoj kakový nápoj, ktorý mal teda ešte veľmi ďaleko od súčasnej podoby čokolády. Konzumovali takým spôsobom, že tie kakové boby opražili, podrvili, rozvarili s vodou a pili to práve z čili. Odtiaľ prišla vlastne tá príchuť čili, lebo Indiáni v Mexiku práve týmto spôsobom z čili pili ten svoj kakový nápoj.
0: Moment vábivého pokušenia sladkej pochúťky zvýrazňujú príchute od výmyslu sveta.
15: Pistáciové, marcipánové, karamelové, tiramisu, lieskovcový nugát s chrumkavým karamelom, tu je nejaký krém vanilkový. Samozrejme, káva je veľmi takým štandardným. Záleží, akým spôsobom tú kávu, oriešok alebo vanilku zapracujete do tej pralinky, v akej výraznej forme to tam zapracujete, do akého tvaru sa to dá a aké zdobenie. Všetky tieto príchute, ktoré som hovoril, majú v skutočnosti všetci. Ide o to, akým spôsobom, akým tvarom, zdobením, v akom množstve sa to pridá do tej pralinky.
14: Môže sa spýtať, čo sa práve robí na tomto plechu?
16: Vaječný sen. Je to vaječné trufle, bielej čokoláde s plnkou z vaječného likeru.
15: To je naša hlavná pralinkárka Alenka,
14: ktorá teraz zdobí prúžkom tmavú čokoládu bielým.
15: Je to taký slimáčik.
14: Celý ten bonbon je vlastne dielom práce jednej pralinkárky?
15: Snažíme sa, aby tú pralinku robila jedna dievčina. V zásade to tak aj býva. Keď je tej výroby viac, tak sa na tej jednej výrobe podielajú aj viaceré dievčatá.
14: Pani Alenka, koľko tých praliniek denne vyrobí?
16: Na kusy alebo na kila? Na kusy 3000, na kila 30.
14: Tu sa čo plní?
17: Je to vlastne vyriata forma mliečnej čokolade a plní sa mandlovou plnkou.
14: Tá mliečna čokoláda už tam je, vy tam tam teraz vtláčate mandlovú plnku a potom sa tá forma
17: zaviečkuje. Zaviečkuje a vybuchne finálny bonbon.
14: Koľko sa to potom celé suší alebo tuhne?
17: Musíme chvíľku počkať, kým stuhne, aby sa nám nerozviala plnka pri viečkovaní a potom takých 10 minút a bonbonik ide von.
14: Katka, ľúbite čokoládu po toľkých rokoch?
17: Áno, ľúbim. Ochutnám.
14: Nepreje sa čokoláda?
17: Nie. Čokoláda stále chutí, tak to je také no spríjemnenie obeda.
14: Pani Alena Špotáková je vedúca pralinkárka. Čo to znamená táto funkcia?
16: Mám na starosti výrobu praliniek a koordinovanie dievčat pri výrobe.
14: Koľko druhov praliniek tu denne robíte, alebo ako máte rozdelenú tú prácu?
16: Samozrejme, že práca je rozdelená podľa objednávok. Tým, že pralinky vyrábame čerstvé, čerstvé šláčky a z masla.
14: Poďme si spraviť jednu rozhlasovú pralinku, ako by sme ju teda vyrobili. Tu vidím, že tu sa nám leje na dvoch strojoch. Z jedného kohútika vyteká mliečna čokoláda, z druhého horká čokoláda. To je zrejme ten produkt, kde sa začína.
16: Zrejme, s tým sa začína hneď ráno, treba čokoládu natemperovať, aby mala správnu teplotu, aby bola pri stuhnutí pekne leskla. Vyleje sa forma.
14: Tu máme rôzne druhy forie.
16: Áno, to je na formované pralinky. V zásobníku na čokoládu sa vyleje forma, tá čokoláda sa tam nechá stuhnúť. Po stuhnutí sa naplní plnkou, potom sa zaviečkuje, vybuchne a je hotová pralinka. My vlastne buchneme po forme a pralinky vlastne vypadnú už vlastne ako hotové.
14: Tam sú naplnené jedny formy, ale tam sú hotové také biele guličky. Čo to je za pralinku?
16: To je trufle, bude to Malibu trufle, je to pralinka v mliečnej čokoláde, kde je vlastne základ biela čokoláda a vnútri je likér tu vyrábaný, nie je priemyselný kupovaný, ale kokosový likér, ktorý sa naplní, pralinka sa zaviečkuje, vlastne spraví sa škrupinka, aby ten likér sa nevylial, znovu sa to dá do čokolády a do kokosu.
14: Čo robí teraz vaša kolegyňa?
16: Momentálne robí pralinku na máčanú pralinku, vlastne uvarila asi šľahačku, 35%. Prevarila ju, dala tam teraz roztopiť maslo. Do toho pridá džanduju. Džanduju je taliansky názov pre zmes pomiešaných orechov a čokolády. To sa spraví vlastne taká základná plnka. Ona to zmieša s tou šľahačkou, s maslom. Pridá tam ešte čokoládu, vyleje sa to na plech, nechá sa to stuhnúť. Potom sa to rezačkou nakrája na určitý tvar. Táto bude mať tvar 3x3. Potom nakrájaní sa náhodí takýto pás, ktorý vlastne to sa dá na horkú čokoládu a cez ten pás sa pretiahnú tie pralinky, až sa to dozdobí a bude zase máčená pralinka.
14: Máte tu množstvo takých samých dobrých vecí, samých dobrých chutí. Práškový cukor, kakaové maslo, kvalitná šláhačka, kvalitné čokolády. Aké to je pracovať medzi samými dobrodkami?
16: Určite je to dobrý pocit z dobre vykonanej práce. My stále hovoríme, že sa chodíme do roboty hrať, lebo výhoda výroby praliniek je, že môžem si tú pralinku nielen vymyslieť, ale proste aj uvariť si tú plnku a hrajeme sa s čokoládou.
14: Pozerám, že existuje predsa len kniha receptov.
16: Samozrejme, že existuje kniha receptov.
14: Pretože tá pralinka sa musí, pokiaľ už má teda svoje meno, vždy podobať. Samozrejme. Musí byť vždy rovnaká.
16: Samozrejme, že musí byť chuťovo aj tvarovo vždy rovnaká.
14: Spomínali ste aj, že vymýšľate nové druhy praliniek.
16: Nápad novej pralinky vzniká veľmi často podľa chuti ľudí. Lebo ľudia majú mostné jazyky, veľmi radi kombinujú chute. Ja obľúbujem osobne orieškové pralinky, ale ľudia majú radi pralinku s čajom, chili trufle. Robili sme kardamonovú pralinku, ktorá je pre normálnych ľudí veľmi štiplavá, ale ľudia ju majú radi. Robili sme curry trufle, ktoré veľmi dobre vyzeralo, lebo malo krásnu žltú farbu. Wasabi a veľmi chutilo. Robíme šampanské trufle. Dokonca teraz sme najnovšie robili pralinky s pivom, pralinky z červeného vína.
14: A keď sa povie trufle?
16: Trufle vlastne znamená nepravidelný tvar pralinky. Je to ručne robená pralinka nepravidelného tvaru. Nie jak z formy vybuchaná kocková pralinka, ale proste nepravidelný tvar. Ono to má názov podľa hluzy, ktorá rastie v zemi a podľa toho nazvali trufle truflami.
14: Tu máme formy, ktoré sa vylievajú čokoládou. Aké tvary môžeme nájsť medzi tými formami?
16: Sú formy v tvare hviezdičky, korunky, vlaského oriešku, autíčka, srdiečka, ktoré používame veľmi často na svadobné pralinky. Potom rôzne geometrické tvary tých fóriem je strašne veľa. Viacej uprednostňujeme ručnú výrobu, sú mačané pralinky a trufle, lebo predsa len z tej formy to vyzerá tak priemyselne.
18: Jej, otvorili sme jednu veľkú chladničku. Tu máme tvary orieškov, alebo také nepravidelné, ale teraz sa pozerám, že tieto akoby kocky majú na sebe geometrické tvary.
16: Je to potlac kakaového másla, ktorá dokáže ozdobiť pralinku rôznymi farbami, tvarami. Takisto my dokážeme na pralinku preniesť meno, fotku, názov, vlastničku, hocičo.
18: Tu máme pralinky v tvare takej kráľovskej koruny, mliečnej a horkej čokolády. Tie sú tiež z foriem. Otvárame ďalšiu zásuvku.
16: Toto máme máčaný bonbon. Je to pralinka s dvomi plátkami marcipánu a medzi tým je orieškovo-čokoládová plnka. Toto sú trufle, vlastne je to pralinka toho nepravidelného tvaru. Momentálne toto sú kokosové.
18: A potom tu máme ešte v košičkoch guličky.
16: Do týchto guličkových trufli dávame likéry. Každá tá trufla má inú chuť. Máme grenadínu, káva, amaretto, malibu. Tých druhov je strašne veľa. My ich tu máme asi okolo 60.
18: Čo je obľúbené na Valentína? Aká sladká chuť?
16: Tak na Valentína určite tvar srdiečka. To 100% to prevyšuje. A aká chuť? Chuť je špecifická pre každého iná. Tak niekto má rád ovocné, niekto má rád orieškové. Tak to je veľmi špecifické tie chute.
18: Ľubíte čokoládu?
16: No, samozrejme.
18: Človek si občas popri tej práci niečo hodí do úst, alebo si počká, že naozaj si pripraví pralinku sám pre seba?
16: No už celkovú pralinku ani moc nie. To skôr také tie zvyšky z misiek, čo chodia aj kolegyne. Celkovú pralinku, ak mám povedať pravdu, oni sú také dobré, že mne ich niekedy ľúto zjesť.
19: Kakao, čo je vlastne základ čokolády, sa hovorí superfood, pretože obsahuje až 300 chemicky identifikovateľných látok a vďaka tomu je jednou z najkomplexnejších potravín. Podstatná je ale kvalita čokolády a ako spotrebitelia by sme mali pozorne čítať jej obaly. Ako si vybrať? Peter Žáčik.
15: Kvalitná čokoláda by mala mať, aj keď je to mliečna čokoláda, mala by mať lom. To znamená, aj mliečna čokoláda, ktorá má len 30% kaká, mala by sa zlomiť.
18: Keď ju lámeme, tak mali by sme počuť taký ten zvuk puknutia?
15: Áno, malo by to puknúť a ten lom na tej čokoláde, ten zlom by mal byť pekný, tvrdý.
18: Čo všetko môže obsahovať kvalitná čokoláda?
15: Kvalitná čokoláda by mala obsahovať len kakaovú hmotu, kakaové maslo, cukor a v niektorých prípadoch vanilín alebo vanilku, v tom ešte lepšom prípade možno časť lecitínu. Ten lecitín, vanilka alebo vanilín tvoria do 1% celkového zloženia tej čokolády, ale určite by tam nemalo byť rastlinný tuk a kakaový prášok. Čím väčší podiel je v čokoláde kakaových súčastí, tým by mala byť čokoláda kvalitnejšia. Mliečna čokoláda je považovaná nad 25% kakaových súčastí. Horká čokoláda je považovaná nad 40% kakaových súčastí.
18: Kde vo svete vznikajú najkvalitnejšie kakaové súčasti, z ktorých sa potom vyrába na rôznych miestach sveta kvalitná čokoláda?
15: Kakaové bôby v zásade rastú do 20 stupňov severnej a južnej šírky okolo rovníka, okolo celej Zemegule. Sú tri druhy kakaových bôbov, z ktorých dva sú pôvodné a jeden je kríženec. Ale z tých najkvalitnejších kakaových bôbov, ktoré sa nazývajú kriolo, ten druh, z tých sa urodí vo svete len 1%. Tých svetových kolosov, ktoré robia tisícky tón čokolád ročne, je ich asi 5 vo svete. Práve z technologických dôvodov nedokážu spracovať len jeden špeciálny druh týchto kakaových bôbov a tie sú potom vyhľadávané menšími firmami, ktoré robia tých čokolád možno niekoľko desiatok, možno niekoľko 100 tón. Tieto firmy práve tieto kakaové bôby vyhľadávajú, kupujú, zazmluvňujú si plantáže, ktoré to pestujú.
18: Dá sa povedať, že kvalitné kakaové bôby sú veľmi cennou surovinou na svetových trhoch?
15: Je to zásadná vec, ktorá vlastne vplýva na kvalitu tej čokolády. Veľmi kvalitnú, naozaj veľmi, veľmi dobrú kvalitnú čokoládu vyrobia aj tieto veľké špičkové kolosy, ale ten úplný vrchol zostáva naozaj na týchto menších výrobcoch, ktorých je tiež vo svete do stovky možno.
18: Ďalšie oblasti kvalitných kakaových bôbov alebo také preslávené známe, ktoré majú svoje meno?
15: Je to karibská oblasť, je to Venezuela, Ekvádor, v Afrike pobrežie slonoviny, Tanzánia, ďalej v Indonézii sa pestuje na Jave. Toto sú tie oblasti okolo celého rovníka, v Mexiku samozrejme, odkiaľ pochádza to prvotné, kde sa objavilo kakao.
19: Ženy sa pokladajú za väčšie milovníčky čokolády ako muži. Muži preferujú skôr horkú čokoládu pred mliečnou a jej najväčšími milovníkmi vo svete sú Švajčiari, Nemci a Angličania, ktorí v prepočítaní na osobu spotrebujú 6 až 10 kg čokolády ročne. Aj tu však platí heslo, ktoré sa nám vypláca v celom živote. Všetko s mierou. Doktor Igor Bukovský.
7: Ja si myslím, že čokoláda sa do jedálneho lístka človeka, ktorý sa chce starať o svoje zdravie, zmestí za predpokladu, že je to kvalitná čokoláda, že jej nie je veľa. Nemyslím si, že je potrebné zo života čokoládu vytláčať, vyhadzovať alebo z nej robiť nejakého nepriateľa. Je lepšie byť s čokoládou kamarát, ako byť jej nepriateľ alebo otrok. Ako byť s čokoládou kamarát, používam kvalitnú čokoládu s mierou, pretože keď ju používam s mierou, tak tú pružinku v sebe, ktorá súvisí s tým, že chcem, nestláčam, lebo stlačená pružina raz vyskočí. Potlačať tú prirodzenú potrebu napríklad na čokoládu môže viesť k tomu, že v jednej chvíli sa to prevalí a potom tie čokolády budú naraz tri. Radšej si dať jeden pásik čokolády. Ak to chcem zastaviť, tak je dobré poznať jednu fintu na to. Za normálnych okolností vám beží z jazyka do mozgu signál, jaj to bolo dobré, a z mozgu do ruky signál daj si ešte. Tento kruh medzi jazykom a rukou cez mozog sa dá veľmi efektívne ovplyvniť tým, že si alebo umyjeme zuby, alebo vyplachneme ústa ústnou vodou, alebo si aspoň dáme silnú nejakú pepermintovú žuvačku. To odplaví tie molekuly čokolády, kaká, cukru, vanilínu z jazyka a zastaví sa ten pozitívny podnet do mozgu. A koniec koncov viete, že keď máte umyté zuby, tak všetko vám chutí inak, alebo chutí podstatne menej. Toto je taká moja rada, ako mať sladký život, ale nestať sa otrokom cukru. Radšej si ho dopriať vtedy, keď mám na to chuť, ale dopriať si ho kúsok a potom zastaviť podnet, že jaj to bolo dobre, daj si ešte niečím, čo v tých ústach odplaví tieto podnety.
19: A teraz už stačí položiť si tabuľku čokolády na jazyk a nechať dlho, dlho, dlho rozpúšťať.
20: No ja myslím, že obidve pohlavia, že sú na tom úplne rovnako, len možno tí muži si to nepriznávajú.
1: No, dá sa povedať, že áno, ale skôr také z tej stránky na nervy. Čokoláda ukludňuje.
21: Každý deň mám kúsok čokolády, kedy príde na chuť. Aj celú čokoládu zjem, keď sa do toho pustím. To je pre mňa energia.
20: Aké pocity máte, keď si tú čokoládu dáte?
21: Sladké, sladké pocity.

0: Melódie na večer. Skvosty slovenskej populárnej hudby.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní našej hudobnej relácie Melódie na večer. Modus je bratislavská roková skupina, ktorá vznikla v roku 1967. Kapela oslávila v roku 2022 neuveriteľných 55 rokov od svojho založenia a stále má chuť tvoriť nové veci, o čom svedčí aj aktuálna novinka Nehovor mi, ktorú s kapelou naspievala Carmen Pál Baláž. Ako píše portál hudba.sk, Modus aktuálne pôsobí v zostave Jano Baláž, Ľubo Kyslík-Stankovský, Juraj Zaujec a Pavol Bartovic. Muzikanti majú za sebou spoločný album Regenerácia z roku 2018 a skladba Nehovor mi je prvou ochutnávkou z druhého albumu.
2: Poďme robiť.

pokoril. Nehovor mi, nehovor mi, nehovor, nehovor mi. Text predošlej skladby pochádza z dielne zosnulého Petra Lehockého, hudbu napísal gitarista a spevák Juraj Zaujec. V januári roku 2019 sa konal krst albumu s názvom Regenerácia, prvý album Modusu po dlhých 30 rokoch. V dnešnom programe vás, milí poslucháči, pozývam počúvať staršie hity skupiny Modus. Ponúkam vám pesničky z ich albumu s názvom Komplet 1 Úsmev, ktorá vyšla v roku 1998. V prvom bloku pesničky odznejú v nasledujúcom poradí Smútok, Suzy, Starý pán, Cesta s obsom a Formula 1. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Melódie na večer. Skôsty slovenskej populárnej hudby.
1: Milí poslucháči, v našom dnešnom programe si vypočujete skladby slovenskej skupiny Modus. Táto bratislavská roková skupina vznikla v roku 1967. Skupina na začiatku hrala cover verzie populárnych hitov konca 60. rokov. V roku 1972 sa k nej pripojil Jan Lehocký, ktorý sa postupne stal jej lídrom. Repertoár skupiny, ktorá vystupovala v zložení Baláš, Kašaj, Lehocký, Stankovský, Žbírka, sa začal rozširovať o pôvodné slovenské piesne. V roku 1973 sa skupina po odchode Kašaja, Žbírku a Stankovského do orchestra Vlada Valoviča rozpadla. V roku 1974 začal Modus znovu vystupovať v zložení Jan Baláš, Jan Lehocký, Ľudovít Nosko, Ľubomír Stankovský. Väčšie úspechy v slovenskej populárnej hudbe začala mať skupina Modus až v roku 1976, keď sa do nej vrátil Miroslav Žbírka a prišiel Lehockého nový spevácky objav, speváčka Marika Gombitová. V 70. rokoch prevažovali na popredných miestach rebríčkov v hitparádach československej populárnej hudby cover verzie zahraničných hitov s českými alebo slovenskými textami. Skupina Modus sa rozhodla produkovať pôvodnú slovenskú hudbu. Janko Lehocký ako jej hudobný skladateľ vtedy nadviazal spoluprácu s textármi Borisom Filanom, Ľubošom Zemanom a hlavne s Kamilom Peterajom, ktorý sa postupne stal dvorným textárom skupiny Modus. Skupina nahrala niekoľko nových rozhlasových nahrávok a v roku 1977 vyhrala s piesňou Úsmev bratislavskú líru. Nasledujú pesničky Úsmev, Sen o tebe, Deň ako z pohľadnice, Zažni a Správa o ľuďoch.

V roku 1976 sa ku skupine Modus pripojili basgitarista Laco Lučenič a bubeník Dušan Hájek. Skupina sa v tomto zložení stala po hudobnej stránke jednou z najvýraznejších slovenských skupín. V roku 1978 sa zúčastnila Bratislavskej líry s piesňou Dievčatá, v roku 1979 s piesňou Malý veľký vlak. V roku 1980 získala skupina bronz so skladbou Tajomstvo hier. V 80. rokoch nasledovali koncertné turné hlavne po vtedajších krajinách východného bloku v Bulharsku, Jugoslávii, Maďarsku, v Sovietskom zväze a v Poľsku, ako aj v spriateľených ázijských štátoch, v Laose a Vietname. Mali však aj koncert v Nemeckej spolkovej republike a zúčastnili sa na vtedajších festivaloch populárnej hudby Zlatý Orfeus v Bulharsku a Schlager Festival v Dražďanoch v Nemeckej demokratickej republike. Boom popularity pôvodnej slovenskej tvorby Modus Mariky Gombitovej a Mira Žbírku vznietil záujem verejnosti aj o ďalších umelcov tohto žáru ako Elán Peternaj so skupinou Indigo, neskôr členov inej bratislavskej skupiny 80. rokov nazvanej Ventilorge, z ktorej neskôr vzišiel napríklad Robo Grigorov či skupina Vidiek. Zlomovým obdobím v histórii skupiny Modus bol odchod Mira Žbírku s Dušanom Hájkom a Lacom Lučeničom, ktorí založili spolu s Martinom Karvašom skupinu Limit, a automobilová havária Mariky Gombitovej, ktorá v období najvyššej kulminácie popularity skupine Modus znemožnila pravidelné koncertné vystúpenia. Nasledovalo obdobie 80. rokov, keď sa v skupine striedali hudobníci a speváci ako Marian Grexa, Milan Vyskočáni, Ivona Novotná, svojim spevom sa zaskvel aj bubeník Ľubomír Stankovský s pesňou Ty, ja a môj brat. Nasledujú ďalšie pesničky od skupiny Modus z albumu Úsmev. Veľký sen mora, preteky s láskou, Margaréta, Záhadná, Letná láska a Známy tón.

Pre históriu slovenskej populárnej hudby má skupina Módus nesporný význam, nakoľko spolu so skupinou Collegium Musicum a prúdmi Pavla Hammela patrila medzi priekopníkov pôvodnej slovenskej rokovej tvorby 70. a prvej polovice 80. rokov minulého storočia. Nasledujú dve posledné pesničky, Drahá a Dievčatá.

Milí poslucháči, v dnešnej relácii sme vám predstavili bratislavskú rockovú skupinu Modus, ktorá vznikla v roku 1967. Pesničky odzneli z ich albumu s názvom Komplet 1 Úsmev, ktorý vyšiel v roku 1998 vo vydavateľstve Bonton.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknem sa tiešie mýšor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný zvyšok večera žela Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.